0: Christ, but it reminds me of last winter. The smell of spring is awakening in my scars.
1: Get along with your life. You know, فقط فیوچر رو نگاه کن، تو آینده رو نگاه کن، پشتت رو نگاه کن، پشتت رو

فارسی درست نمیدونم، شیکن بودم، خیلی شیکن بودم، ولی همش تو خودم بودم، با هر کس هم با هر کس هم بودم نمیخوام اکسپریانسی که من بودم نمیفهمم. یادم میاد